empire bo juma die so kwa ya to din se otini ni empire ba imoten eye no ma bebre e prende bia die chi ukoda ukoda bia die chi ya woda ya woda bia die chi ifiada ene juma die e baso mi din di solomo jesi achikum yegusua ye bompae yegusua ye bompae Psalm 46 verse 9 1 yegusua de bompae ose obubu tadue mo na otwitwa pem mo asiesin na odi oja hye entiase anam ye bompae o yesu di mu se ewurade Obwani fonu beme biya. A wadi ya chire miso. Senka odi bama wadi yeso. Odi bama jumaso. Odi bama pomu denso. Odi bama mama aso. Odi bama mama maso. Odi bama yiriso. Ana odi bama ni minu ya nom. Eni ye ma. Eni ya sifoso. Obwani fonu beme biya. Obwani fonu tedwe biya. Obwani fonu pinya biya. Everybody, and they will boom. Everybody to them. Everybody will boom. Everybody to them. Ewo Yesu Kristo demo. Bible ni say, kan sam na. Bible say, bema etunam evijina ye. Bema, oboni foni bema. Bia wamasu. Ebia chira uso. Sanko odi ba wa wale yeso odi ba wa dwuma so